हे देवा परमेश्वरा, तूच आमचो आधार, तूच आमच्या जिणेचो साहस, कारण तुझ्याच आशीर्वादान, तुझ्याच मायेन ह्या जिविताचो दर एक दीस भांगराळो जाता.

हे देवा परमेश्वरा, तुझी लीला अपरंपार. काळखेराती फाटल्यान उजवाडाची किरणां तूं आमच्या जिवितांत हाडटा. सुखाच्या दुखाच्या फाटल्यान सुखाची किमया तूं आमकां पटोवन दिता. तुजीच माया, तुजीच ही लिला आनी तुजीच ही रचना. तूच आमचो पुसवणदार, तूच आमचो मायबाप.

0: सुनील बांदोडकरांच्या आवाजातले हे देशभक्तीपर गीत आम्ही ऐकले आणि मग ऐकवेनो इथल्यान ही पुष्पांजली कार्यावळ हांगात सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो एफ एम रेनबो चॅनल 6:30 वरां जाल्ले आसात. कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आमच्या स्टुडिओतल्यान आयकूंक दिता.
1: नमस्कार, ह्यो आसा कांय मुखेल खबरो. गोंयांत भलायकी मळावेली तात्काळ घरपोच सेवा दिवपी राज्य सरकाराच्या करपाच्या दिकेन भलायकी खात्याचें काम चल्लां अशी माहिती विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. बरी भलायकेन बरी शिक्षण वेवस्था एक आदर्श समाज घडोवंक शकता अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडान आपल्या CSR उपक्रमांतल्यान भलायकी संचालनालयाक 6 कोटी रुपया देसपेस करून 19 गाडयो दिल्या. त्या वेळार ते उलयताले. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार खर देखरेख दवरपाक आनी गुन्यांवाचें नियंत्रण हाडपाक पुलिसांनी ते पुलीस पूत उबो करचो अशी मागणी पुलिसा कडेन केल्या. तशेंच मडगांव पालिकेच्या जार्दिनांत चलपी वायट गजालींचेर बंदी घालपाक ते सुरक्षा दवरची अशी सुचोवणी मडगांव पालिकेक केल्या अशें मडगांवचे आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. साखळी नगरपालिकेची नवी नगराध्यक्ष अंजना अर्जुन कामतींच्या नावाची घोषणा मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गोंय सरकारान राज्यांतल्या पारंपारीक आनी दायजा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या वेवसायांचो एक सविस्तर डिजिटल NGO रेफरन्स डेटाबेस तयार करपाचो निर्णय घेतला. मालगडे कोंकणी साहित्यीक पुंडलीक नायकाक कोंकणी लेखक संघान साहित्य तपस्वी हो सन्मान भेटयलो. घर खात्यांत सुरक्षा आनी कारागृह यंत्रणाची शिस्त राखपा खातीर कोळवाळच्या मध्यवर्ती कारागृह वाठारांत ड्रोन उबोवपाक बंदी लागू केल्या. मध्यवर्ती कारागृह वाठारांत दक्षताय राखप, निर्बंधित वाठारांत अनधिकृत प्रवेश, ड्रोन उबोवपाचेर आळाबंद दवरपा खातीर ही बंदी लागू केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: तांची ही शक्त एका ठराविक दिकेन वळपाचे काम आयचो हो खास दीस करता. तर आयज आसा जागतीक युवा कौशल्य दीस. आनीकय खुबश्यो म्हत्वाच्यो घटना नोंद करता आयचो हो खास दीस. नामनेच्यो ज्येष्ठ गायिका मोगुबाई कुर्डीकर हांचो जल्म जाल्लो आयचे दिसा 15 जुलय 1904 हे दिसा तांचो जल्म गोंयांत कुर्डी गांवांत जालो. जयपूर अत्रौली घराण्याच्यो त्यो ज्येष्ठ अश्यो गायिका. संगीताचे प्राथमीक धडे तांणी सांगलींत इनायत खां हांचे कडल्यान घेतले. आपली पुराय कारकिर्द तांणी शास्त्रीय संगीता खातीर ओपली. शास्त्रीय संगीताच्या मळार तांचे हे म्हत्वाचे अशे योगदान आनी ते खातीरच तांकां गान तपस्विनी अशी पदवी मेळ्ळी. 1968 वर्सा संगीत नाटक अकादमीचो पुरस्कार तांकां फावो जालो. तर 1974 वर्सा भारत सरकारान पद्मभूषण भेटोवन तांचो गौरव केलो. आयज तांची जयंती. नामनेचे समीक्षक आनी विचारवंत नरहर कुरुंदकर हांचोय जल्माचो दीस आयचोच 15 जुलय 1932. तर आयचे हे दिसा पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांकां 1955 वर्सा भारतरत्न भेटिल्ले. आयज आमी याद काडटा बाल गंधर्व हांची. आयज तांचो स्मृती दीस. तांचे पुराय नांव नारायणराव श्रीपाद राजहंस. तांचो जल्म 26 जून 1888 हे दिसा जालो. किर्लोस्कर नाटक मंडळींत पयलीं काम करून फुडें बालगंधर्व हांणी स्वताची गंधर्व संगीत नाटक मंडळी काडली. मानापमान ह्या नाटकान भामिनी, विद्याहरण ह्या नाटकांतली देवयानी, स्वयंवर नाटकांतली रुक्मिणी, एकच प्याला ह्या नाटकान सिंधू अश्यो स्त्री भुमिका बालगंधर्व हांणी गाजयल्यो. फुडें पुणे हांगा 1929 वर्सा महाराष्ट्र नाट्य संमेलनाचे अध्यक्षपद तांचे कडेन आयले. तांच्या ह्या अभिनया खातीर संगीत नाटक अकादमीचे राष्ट्रपती पदक तांकां फावो जाले. भारत सरकारान पद्मभूषण भेटोवन तांचो गौरव केलो. आयज तांचो स्मृती दीस. स्वाध्याय परिवाराचे प्रणेते पांडुरंग शास्त्री आठवले हांकां मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर जाल्लो तो दीस आयचो 15 जुलय 1996. आयचेच हे दिसा 1662 वर्सा इंग्लंडांत प्रतिश्ठीत आशिल्ली रॉयल सोसायटी हिची स्थापना जाल्ली. तर मुंबईत कुलाबा ते क्रॉफर्ड मार्केट उपनगरी बस सेवा सुरू जाल्ली आयचे दिसा 15 जुलय 1926 वर्सा. ट्विटर हो सगळ्यांत व्हडलो सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म सुरू जाल्लो आयचे दिसा 15 जुलय 2006 वर्सा. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 15 जुलय.
1: दिन विशेष.

0: आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडान आपल्या सीएसआर उपक्रमांतल्यान भलायकी संचालनालयाक 6 कोटी रुपया देसपेस करून 19 गाडयो दिल्या. गाडयां मदीं 6 मुळावी जीवनरक्षक रुग्णवाहिका, 8 प्रगत जीवनरक्षक रुग्णवाहिका तशेंच 3 वखदां येरादारी व्हॅन आनी 2 कार्डियक अँब्युलन्स आपत्कालीन वाहनांचो आस्पाव आसा. ह्या गाडयांचें लोकार्पण केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी केलें. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, डीन जेपी त्रिपाठी, एनटीपीसीची अधिकारी वंदना चतुर्वेदी हाजीर आशिल्ली. बरी भलायकी आनी बरी शिक्षण वेवस्था एक आदर्श समाज घडूंक शकता अशें श्रीपाद नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळां.
1: Healthcare and education always remain my highest priority. Every rupee allocated under the MPLAD fund and every CSR partnership that we have facilitated has been guided by the objective of improving the quality of the life of our people. Today's event is a continuation of the commitment. Through CSR initiative, we have earlier facilitated 4 crore state-of-art mobile cancer detection van to Goa Medical College, enabling the early cancer screening across the state.
0: गोंयांक भलायकी मळावेली तात्काळ घरपोच सेवा दिवपी राज्य करपाचे दिकेन भलायकी खात्याचे काम चल्ला अशी माहिती विश्वजीत राणे हांणी दिल्या.
2: We are going to another place and we are just trying to see how we can enhance the state cash program. It's also going to be something like where we have these ambulances and our Mr. Bhatt was discussing our health services and everybody where we are reaching out with facilities to the doorstep of the people so that we have ambulances like Vande Bharat and we are able to go to the home so those people and see and we have got a former director of health service who we want to put ahead of this program.
0: शारांतल्या जाग्यांचे हरित पर्यावरण यंत्रणेत रुपांतर करपा खातीर केंद्रान नमो वन येवजणे खाला दर प्रकल्पाक 6 कोटी रुपया मेरेन अर्थीक मजत दिवपाक मान्यताय दिल्या अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले. साखळी नगरपालिकेची नवी नगराध्यक्ष अंजना अर्जुन कामत हांच्या नावाची घोषणा मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. आदली नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणे 8 दिसां आदी नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिल्या उपरांत रित्या आशिल्ल्या नगराध्यक्ष पदाचेर नवी नगराध्यक्ष कोण जातली हाची साखळीकारांक उमळशीक आशिल्ली. आज सकाळी जावपी नगराध्यक्ष पदा खातीर अंजना कामत हांचो एकमेव अर्ज आयिल्ल्यान तांची विरोधाविणे निवड जावपाची शक्यताय आसा. दिवचले मालांत हरवळ्या रुद्रेश्वर देवस्थान परिसराचे सोबितीकरण तशेंच विकास कामाची मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली. ह्या वेळार जलस्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले. उदरगतीच्या कामाचो नियाळ घेतले उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांक कांय सुचोवण्यो केल्यो. हो सोबितीकरण प्रकल्प आनी उदरगतीचें काम पुराय जाले उपरांत हरवळे गांवाची एक नवी वळख निर्माण जातली आनी गोंयच्या पर्यटन क्षेत्रांत श्री रुद्रेश्वर देवस्थान वाठाराची नामना जातली असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार खर देखरेख दवरपाक आनी गुन्यांवाचेर नियंत्रण हाडपाक पुलिसांनी थंय पुलीस बूथ उबो करचो अशी मागणी पुलिसांक

सिद्धनाथ भुयांचो आवाज आम्ही ऐकलो या गीता खातीर 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो तुम्ही ऐकतात कार्यावळ नमस्कार गोवा. मगळ्यापेनो आज जिजीबाई जमशेदजी हांची जयंती. आपल्या परिस्थितीक लागून तांकां शिक्षण घेवप शक्य जाले ना, पूण आपल्या बुद्धिमतेन तांणी यशस्वी कारभार उबारलो आनी तांची वळख तयार जाली तांच्या समाज कार्या खातीर आनी तांच्या उद्योगधंद्या खातीर. तांच्या कार्याची दखल घेवन ब्रिटीश सरकारान तांकां 1842 वर्सा नायटहूड आनी 1857 वर्सा बॅरोनेट पद बहाल केले आनी ही पदां मेळोवपी ते पयले भारतीय. तांच्या नांवान आज जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, जे जे हॉस्पिटल, पुणा डॅम अश्यो वास्तू आमचे मदीं आसात. 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो तुम्ही ऐकतात नमस्कार गोवा.

105,5 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो तुम्ही ऐकत आहात कार्यावळी नमस्कार गोवा. तर बघा, एक नो पाऊस म्हणो की निसर्गाची मेजवानी, निसर्गातले वेगवेगळे घटक आमचे मुखार सर्रासपणान आमकां पळोवपाक मेळटा. तातूंतलोच एक निसर्गाचो खास असो आनी मातयेचो अविभाज्य असो घटक म्हळ्यार गायनोळ. शेतकाराचो तो इश्ट, ताचे बद्दल खास अश्यो गजाली म्हळ्यार पुराय संवसारात गायनोळाच्यो 2,700 परस चड प्रजाती आसात. गायनोळ आपल्या कातींतल्यान श्वासोस्वास

झेवियर गोम्स हांचो आवाज आमी आयकलो ह्या कतारा खातीर कतारांची ही कार्यावळ मुखार व्हरतना आयकुया आलिशा गोंजाल्वीस आनी विलियन आंतांव गायतात मोग म्हाका तुजो.

नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारत आनी ब्रिटन हांचे मदीं जाल्लो व्यापक आर्थीक आनी व्यापार कबलात सीईटीए आयज सावन लागू. केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री जी किशन रेड्डी आयज नवी दिल्लींत म्हत्वाच्या आनी धोरणात्मक खाण ब्लॉक्सच्या लिलावाचो 8वो पांवडो सुरू करतले. भारतांत हैदराबादांत आयज सावन ब्रिक्स कामगार आनी रोजगार मंत्र्यांची 12वी बसका जातली. फिफा संवसारीक वस्तादपण सर्तीत काल रातीं जाल्ल्या पयल्या उपांत्य फेरयेच्या खेळांत स्पेन पंगडान फ्रांस पंगडाचेर 2-0 गोलांनी जैत मेळोवन निमण्या फेरयेंत पावल घाले. आनी भारत आनी इंग्लंड पंगडा मदीं काल एडवेस्टन बर्मिंगहमांत जाल्ल्या पयल्या एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळात भारतान इंग्लंड पंगडाचेर 6 गड्यांनी जैत जोडले. आता पुराय खबरो. भारत आनी ब्रिटन हांचे मदीं जाल्लो व्यापक आर्थीक आनी व्यापार कबलात सीईटीए आयज सावन लागू जाला. हाचे वांगडाच सामाजीक सुरक्षा कबलात, जाका दोट्टी औषधान कबलात डीसीए अशेंय म्हणटात, ती कार्यरत जाला. जाका लागून ब्रिटनांतल्या भारतीय वेवसायिकांची हालचाल आनी स्पर्धात्मकताय वाडटली. ह्या इतिहासीक कबलाती खाला ब्रिटनाच्या बाजारांतल्या 99% टॅरीफ लायन्सचेर 0% लाव भारतीय निर्यातीक मेळटलो. भारत आनी ब्रिटन हांणी आपली रणनिती भागीदारी घटमूट करपाची आनी आपल्या लोकांक समृद्धी हाडपाची वांटून घेतिल्ली वचनबद्धताय ही कबलात दाखयता. काल नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना वाणिज्य सचीव राजेश अग्रवाल हांणी भारत ब्रिटन व्यापक आर्थीक आनी व्यापार कबलातीक भारताच्या व्यापार प्रवासांतलो एक म्हत्वाचो वाचिरो अशें वर्णन करून दोन मुखेल अर्थवेवस्थे मदीं फुडारा कडेन आशिल्ली आर्थीक भागीदारी स्थापन केल्या अशें सांगले. हे कबलातीवरवीं भारत आनी ब्रिटन हांचे मदल्या द्विपक्षीय वेपार आनी गुंतवणूक संबंधात नवो पांवडो सुरू जातलो अशेंय तांणी सांगले. केंद्रीय कोळसो आनी खाण मंत्री जी किशन रेड्डी आयज नवी दिल्लींत म्हत्वाच्या आनी धोरणात्मक खाण ब्लॉक्सच्या लिलावाचो 8वो पांवडो सुरू करतले. हातूंत 9 राज्यांनी पातळिल्ले 20 म्हत्वाचे आनी धोरणात्मक खाण ब्लॉक आसात अशें खाण मंत्रालयान सांगलां. निवळ उर्जा, प्रगत उत्पादन, सारे, संरक्षण आनी हेर रणनितीक क्षेत्रा खातीर ही खनिजां म्हत्वाची आसात. लिलावाचे 7 पांवडे पुराय जाल्ल्यान मंत्रालयान 88 गंभीर आनी रणनितीच्या खाण ब्लॉकांतल्या 56 ब्लॉकांचे येसस्वीपणान लिलाव केला आनी 63% चड येस दर साध्य केला. सेगीत लिलाव फेरयेंत उद्देगधंद्यांचो बळिश्ट प्रतिसाद, सरकाराच्या पारदर्शक, स्पर्धात्मक आनी बाजार आधारीत चौकटीचेर गुंतवणूकदारांचो वाडत आशिल्लो विस्वास दाखयता अशें मंत्रालयान सांगलां. हॉर्मुज समुद्रधुनींतल्या 2 वेपारी जहाजांचेर हल्लो जाल्ल्यान अस्तंत आशियात सागरी सुरक्षा विशीं हुस्को वाडत आशिल्ल्यान संघर्शग्रस्त वाठारांत वावुरपी भारतीय खलाशांच्या सुरक्षे खातीर केंद्रीय बंदर, जहाज आनी येरादारी आनी उदकामार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल आनी सी फेरर फर्स्ट असो व्यापक उपक्रम सुरू केला. तांची सुरक्षितताय आनी कल्याण सुनिश्चित करपा खातीर मंत्र्यांनी सरकारांतल्या सगळ्या संबंदीत घटकांचो सहभाग आशिल्ली एकत्रीत कृती योजना राबोवपाचे निर्देश दिल्यात. भारत टॅक्स 2026 भारताची सगळ्यात व्हडली संवसारीक टॅक्स्टायल कार्यावळ काल नवी दिल्लीच्या भारत मंटपमांत सुरू जाली. केंद्रीय टॅक्स्टायल मंत्री गिरिराज सिंग हांणी काल ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. प्रधानमंत्र्यांच्या दृश्टीकोनांतल्यान आयिल्ली भारत टॅक्स ही आंतरराष्ट्रीय कार्यावळ. ह्या कार्यावळीवरवीं दर वर्सा प्रदर्शक, खरेदीदार, विक्रेते आनी भोंवडेकार हांची संख्या वाडत आसा.

व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. अंदमान आनी निकोबार जुवे अस्तंत बंगाल, जम्मू काश्मीर, लडाख, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, माहे आनी तेलंगणात जगला आनी खर वारे वांगडा गडगड मारपाची शक्यताय आसा. फुडले 2 दीस कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आनी उत्तराखंडात अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. फिफा संवसारीक वस्तादपण सर्तीत काल राती अमेरिकेंतल्या टेक्सासांतल्या डॅलस स्टेडियमांत जाल्ल्या पयल्या उपांत्य फेरयेच्या खेळांत स्पेन पंगडान फ्रांस पंगडाक 2-0 अशें हारोवन हे सर्तींतल्या निमण्या फेरयेंत पावल घाले. खेळाच्या 22व्या मिनटाक मिकेल ओयारझाबाल हाणें पॅनल्टीचेर स्पेना खातीर पयलो गोल केलो. त्या उपरांत 58व्या मिनटाक पेद्रो परून दुसरो गोल केलो. आयज राती अर्जेंटिना आनी इंग्लंड ह्या पंगडां मदीं दुसरो उपांत्य फेरयेचो खेळ जातलो. आयचो जैतवंत पंगड स्पेन पंगडा आड निमण्या फेरयेंत खेळटलो. भारत आनी इंग्लंड पंगडां मदीं काल एजबस्टन बर्मिंगमांत जाल्ल्या पयल्या एकदिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळांत भारतान इंग्लंड पंगडाचे 6 गड्यांनी जैत जोडले. पयली फलंदाजी करतना इंग्लंड पंगडान 258 धांवड्यो केल्यो. त्या उपरांत भारतान 45.2 षटकांत दिल्ले मोख पुराय केले. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. भारत आनी ब्रिटन हांच्या मदीं जाल्लो व्यापक आर्थीक आनी वेपार कबलात सीईटी आयज सावन लागू. केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री जी किशन रेड्डी आयज नवी दिल्लींत म्हत्वाच्या आनी धोरणात्मक खाण ब्लॉक्सच्या लिलावाचो 8वो पांवडो सुरू करतले. भारतांत हैदराबादांत आयज सावन ब्रिक्स कामगार आनी रोजगार मंत्र्यांची 12वी बसका जातली. फिफा संवसारीक वस्तादपण सर्तीत काल राती जाल्ल्या पयल्या उपांत्य फेरयेंत स्पेनान फ्रांस पंगडाचेर 2-0 गोलांनी जैत मेळोवन निमण्या फेरयेंत पावल घाले. आनी भारत आनी इंग्लंड पंगडां मदीं काल एजबस्टन बर्मिंगमांत जाल्ल्या पयल्या एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळांत भारतान इंग्लंड पंगडाचेर 6 गड्यांनी जैत जोडले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटालें आयज सांजेच्या 6:30 वरांचेर. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.

म्युझिकलोस 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो 9:05 जाल्ली आसात. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार सदाबहार गितांच्या कार्यावळींत.

किशोर कुमार आनी लता मंगेशकर हांचो जोड स्वर ह्या गिता खातीर आमी आयकलो कभी कभी फिल्मांतल्यान हें गीत 105.4 MHz FM रेनबो कार्यावळींत ह्या खिणाक आयकुया. लता मंगेशकर आनी मोहम्मद रफी हांचो जोड स्वर मदन मोहन संगीतकार आनी गीतकार शाहीर लैला मजनू फिल्मा खातीर हो आवाज.

फकीरा फिल्माखातीर हो आवाज किशोर कुमार आनी लता मंगेशकर हांचो. रविंद्र जैन संगीतकार आनी गीतकार. 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो कार्यावळ आसा सदाबहार. कार्यावळींत ह्या खिणाक ऐकुया सुरेश वाडकर हांच्या स्वरांत हे गीत गमन फिल्मा खातीर हो आवाज.

लता मंगेशकर हांचो स्वर ह्या गिता खातीर, आर डी बर्मन हांचें संगीत ह्या गिताक, घर फिल्मा खातीर हो आवाज आमी आयकलो 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो. तुमी आयकतात कार्यावळ सदाबहार आनी वरां जाल्लीं आसात 10. कार्यावळींतलें हें निमाणें गीत आयकुया पती पत्नी और वो महेंद्र कपूर आनी आशा भोसले हांचो जोड स्वर.

ऐकू बेनो, आज 15 जुलै. मोगुबाई कुर्डीकर हांचे गान तपस्विनी मोगुबाई कुर्डीकर हांची आज जयंती. गोयच्या पाचवे चार आनी निसर्गमय अशा कुर्डी गांवांत तांचो जल्म जालो. तांचे सगळे भुरगेपण ह्याच गांवांत निसर्गाच्या सांगातान गेले. मोगुबाईच्या गळ्याक पयलो सूर मेळ्ळो तो तांच्या गांवांतल्या श्री रवळनाथ मंदिरांत. भुरगेपणांत मंदिरांत जावपी भजनाच्यो त्यो व्हडा आवडीन भाग घेतालो. रवळनाथाच्या सामकारा गायिल्ल्या ह्याच भजनांनी तांच्या मनांत संगीताचें पयलें बी पेरलें आनी तांच्या आवाजांतलो गोडवो जगा समोर आयलो. भजना सावन सुरू जाल्लो हो प्रवास फुडें शास्त्रीय संगीताच्या कठीण वाटेर पावलो. मायनी साबार संकश्टांक

पुढं करून संगीताचे धडे घेतले. सुरवातीक तांणी नाट्य संगीताचे शिक्षण घेतले. तांकां फुडें जयपूर अत्राली घराण्याचे पर्वतक उस्ताद अल्लादिया खा साहेब हांचे शिष्यत्व मेळ्ळें. खा साहिबांनी माही भितरलो हिरो वळखलो आनी तांकां आपल्या घराण्याची कठीण वजनी गायकी शिकयली. गरबी घरची जबाबदारी आनी हेर आडखळींचेर मात करून तांणी ही गान तपस्र्या पुराय केली. तांच्या हे व्हड योगदाना खातीर भारत सरकारान तांकां पद्मभूषण आनी संगीत नाटक अकादमीची अशा पुरस्कारांनी तांचो सन्मान केल्लो आसा.

0: एफ एम रेनबोच्या वितरावणीत आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलावेल्यान आमच्या सगळ्या ऐकप्यांक परतून एकदा मायेमोगाचो येवकार. 12:05 हो वेळ ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी आमच्या स्टुडिओत आसात आमचे मुखेल सोयरे डेंटिस्ट डॉक्टर राजन लांबोर दंतवैद्य.
1: नमस्कार.
0: दोतोर, तुमची पुराय वळख हांव करून दिताच. ऐकपेनो आयचो विशय आसा जनरल डेंटल अवेरनेस, जागृताय दातांच्या भलायकेची. तुमच्या सांगातान आसा सदां भशेनूच हांव चारुशिला. ह्या विशयाचेर आमकां खूब प्रश्न आयिल्ले आसात, तरी लेगीत तुमकां जर फोन करपाचो आसत जाल्यार मुजरत आमकां फोन करात

0: 2222-4457 आणि 0832-242-1285 या नंबराचेर. दोतोर, तुमची थोड्या भितर हांव ओळख करून दितां. आमच्या स्टुडिओत आशिल्ले आयचे मुखेल सोयरे डॉक्टर राजन लांबोर, प्रोफेसर आसात डिपार्टमेंट ऑफ कन्झर्वेटीव डेंटिस्ट्री आनी एन्डोडॉन्टिक्स, गोंय डेंटल कॉलेज आनी हॉस्पिटल हातूंत ते आपली सेवा दितात. माशेलांत रावपी दोतोर, फाटल्या 25 वर्सांचो तांचो ह्या मळावेलो अनुभव आसा. शिक्षणाच्या मळारूय तांणी खूब काम केलां. रूट कॅनल ट्रिटमेंट आनी एस्थेटीक रेस्टोरेशन्स वीथ स्पेशल इंट्रेस्ट इन मायक्रोस्कोपीक एन्डोडॉन्टिक्स आनी डेंटल ट्रॉमा मॅनेजमेंट हे तांचे खाशेले आनी आवडीचे विशय. अनेक संस्थांनी तांणी आपली सेवा दिल्या, अनेक पुरस्कार तांकां फावो जाल्या. यंग अकॅडमिशियन अवॉर्ड हे तांकां फावो जाला 2014 वर्सा. अनेक सामाजीक मळार आनी सामाजीक संस्थांनी ते आपली सेवा दितात, जशें काय गोवा स्टेट डेंटल असोसिएशन तशेंच रॉटरी क्लब ऑफ इंडिया. दोतोर, खूब खूब तुमकां धन्यवाद. आमच्या एका फोनाचेर जेन्ना आमी तुमकां संपर्क साधलो तेन्ना तुमी आमकां होयकार दिलो आनी स्टुडिओंत तुमचें स्वागत. दोतोर, आमच्या आकाशवाणीचेर येवन तुमकां कशें दिसलें?
1: चारुशुला, पयलीं म्हणल्यार तुमी जेन्ना कॉल केलो आनी ज्या तरेन तुमी आपुलकेन म्हाका रिसीव केला रायट फ्रॉम द रिसेप्शन, लायक एंट्रीचेर हांव सेक्युरिटी गार्डाक तो सुद्दां स्मायल करतालो. डेंटिस्ट आसल्या कारणान दांत पयलीं पळयता, सो ही वॉज स्मायलींग एन्ड ही वॉज वेरींग लायक अ ऑर्नामेंट तसो जावन भितर येयलो. आनी ताजे उपरांत ज्या ज्या लोकांक मेळ्ळो तांचो हासरट चेहरो पळोवन म्हाका हेंच दिसता की तुमच्या भितर म्हणजे इट्स लायक अ फॅमिली एनवायरमेंट वीच इज रियली कंड्युसीव, वेरी प्रो, म्हणजे तुमकां भितरल्यान एक बरी वायब दिता हांगा.
0: दोतोर, खूब खूब धन्यवाद. जशें की तुमी म्हळें की आपल्याक सेक्युरिटीन येवकार दिलो, सो हो आमचो तिलक राणा म्हणून जो आमचो सेक्युरिटी आसा तोय बी आमच्या कार्यक्रमाचो एक भागूच अशें म्हणूं येता. तो उर्बेपरीत येवकार दिवन आमच्या आर्टिस्टांक भितर हाडटात. तुमी म्हळें की प्रत्येक व्यक्ती मेळिल्ली तुमकां खूब बरें दिसलें. दोतोर, आमच्या आकाशवाणीची एक फॅमिली कशी आनी ह्या फॅमिलीन जशे आर्टिस्ट आमचे सगळे मेंबर्स आसा तातूंत आर्टिस्ट येता आनी सगळ्यांत महत्वाचें म्हळ्यार आमचे आयकुपी. आमच्या आयकुपी नेमान आमच्या कॉन्टेक्टान आसतात, ते आमकां फोन करतात, मॅसेजीस दितात. सो सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमकां परतून एकदां येवकार दितां. दोतोर, कार्यक्रमांक आमी सुरवात करुया. आयचो आमचो विशय आसा जागृताय दातांच्या भलायकेची. दोतोर, तुमकां प्रश्न विचारचे पयलीं हांव एक गजाल सांगपाक विसरलें की हांवें तुमकां जेन्ना कॉन्टेक्ट केलें तेन्ना हांवें तुमची लिखाण वाचून, तुमी जे पेपरांनी बरयतात तें लिखाण वाचून हांवें तुमकां कॉन्टेक्ट केलो. कित्याक तुमचें बरोवप इतलें सविस्तर आनी इतलें डिटेल म्हायती दिवप आसता आनी एका साधारण सर्वसाधारण मनशाक तें शिकवण दिता. म्हणून हांवें जशें की हांवें म्हळें की अपुर्वा ग्रामोपाध्ये ज्यो संपादक आसात तांकां फोन करून हांवें तुमचो नंबर घेतलो. सो तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. दोतोर, तुमचें लिखाण हाजेर आमी मागीर येवया. म्हजो सगळ्यांत पयलो प्रश्न, तुमी ह्या डेंटिस्ट्रीच्या मळार कशें पावले?
1: तुमकां खऱ्यांनी सांगपाक म्हणल्यार प्रत्येक जाणाची अपेक्षा जेन्ना ह्या फिल्डान स्पेशली हांव 94 जॉयन जाल्लो तेन्ना कशें आसलें की आमकां मेडिकल हो पयलो ऑप्शन आसतालो. आतां मेडिकल मेळना जाल्यार सेकेंड ऑप्शन डेंटल, तशेंच आमी पावले. पूण हें म्हणटा आसतना इट इज अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस. लायक तुमी एक म्हणल्यार एडमिशन घेतात, ताजे उपरांत तुमकां तो विशय आवडपाक लागता आनी ताजे भितर सुद्दां मागीर भितर वतगीर कांय गोश्टी जे हांवें स्पेशलिटी भितर म्हटलां ताज्या प्रेमान तुमी पडटात आनी ते तुमचे एक पूर्ण स्वधर्म कार्य जावन पडटा. तशें म्हणजे एक प्रोसेस कसो तो आय कांट नेम इट वन एट द टायम, बट इट इज अ प्रोसेस वेर इन लायक आय गॉट इन टू डेंटिस्ट्री एन्ड आय स्टार्टेड लव्हिंग डेंटिस्ट्री.
0: आनी जेन्ना आपल्या कामापती प्रती प्रेम आनी निश्ठा येता न्ही दोतोर, तातूंत मागीर सहज तातूंत एक कशें पॉलिश जाता ते तुमचें कर्तव्य काम आनी एक ती तुमची सेवा जाता, तुमची आवड जाता, तुमचें कर्तव्य जाता. दोतोर, कॉन्झर्वेटीव डेंटिस्ट्री आनी एन्डोडॉन्टिक्स हे तुमचे स्पेशलायझेशन, दोतोर एक्झॅक्टली कितें?
1: आतां कन्झर्वेटीव डेंटिस्ट्री एन्ड एन्डोडॉन्टिक्स हाजेर जर हांव डिटेलान उलयतलो, हांव डेंटल कॉलेजीन प्राध्यापक आसल्या कारणान थंय जाता कितें की आमच्या विशयान सुद्दां खुबशे स्पेशलिटी आसता, तातूंतली ही एक कन्झर्वेटीव डेंटिस्ट्री ही एक स्पेशलिटी. जशें नांव सजेस्ट करता कन्झर्वेटीव, पयलीं नांव सजेस्ट करता कन्झर्वेटीव. कन्झर्वेटीव म्हटल्यार कितें? कितें आहा तें आमी सालवार करतात. जेन्ना आमचे कडेन पेशंट येता ताका समज दांतांक कीड लागला किंवां कितेंय प्रॉब्लम जाला म्हणून ताका आमी जाता तितलो त्या

स्वताक साल्वार करपाचो प्रयत्न करता आनी ह्या प्रोसेसाक कन्जर्वेटीव म्हणटात. आनी स्पेशली दांताच्या केल्ल्या कारणान कन्जर्वेटीव डेंटिस्ट्री. सेकेंड भाग हाज्याच स्पेशलिटी वांगडा येता तो एन्डोडोन्टिक्स.

0: शब्द जाला सेन्सिटिविटी जाता. सो हे साध्यो हेणी रिस्टोरेशन किंवा फिलींग केल्या उपरांत हाजेर मात करपाक जाता. आनी जर सिंपलस्ट थींग इज लायक वी कॅन गीव समथींग डिसेन्सिटायजर. खुबशे प्रेपरेशन आसता जी डेंटीन म्हणटात ते ओपन जाल्ल्या कारणान ताजे भितर नर्व आसता, त्यो एक्सपोज जाता उदका किंवा गरम थंड गोड हाजे गोश्टी खातीर ते एक्सपोज जाता आनी तेन्ना थंय फ्लुईड मुवमेंट जाता. सो ताका लागून पेन फील जाता तितल्या पुरतो. सो ते ऑब्लिटरेट जाता जेन्ना आमी पोटेशियम नायट्रेट किंवा असले पेस्ट असता जो मेडिकेटेड आहा त्यो 15 दिसा खातीर दितात आणि ते सॉल्व जाता. सिंपल असं
1: सगळ्यात साधे म्हणजे आपल्या डेंटिस्टाकडे वचून त्याची ट्रीटमेंट घेऊ. सो मीना नाईक तुका धन्यवाद म्हणता. दोतर डेंटिस्ट म्हणे की कानान घुमता तो कर्र करून तो आवाज न्ही, तो खूप लोकांक आवडना, ताजोच पहिली भय दिसता. तातूंतले एक हांव तरी सुद्दां तुमी ह्या डेंटिस्ट्रीच्या मळार फाटली कितलीशीच वर्सां तुमी काम करतात आणि तुमी इतले बरे साध्या हातून तुमी सांगतात. दोतर तुमच्या आवडीचे गीत आणि फुडलो प्रश्न विचारच्या पहिली हांव तुमकां एक विचारपाक सोदतां. म्हजी तुमची वळख झाली ती तुमच्या लिखाणातल्यान. सो तुम्ही डॉक्टर प्राध्यापक ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तुम्ही लिखाणाच्या मळार कसे पावले?
0: हाका एक बारीकशी स्टोरी कशी आहा थोडक्यान हांव सांगपाचें ट्राय करता. म्हजे कडेन एक पेशंट येतालो, तो रिपोर्टर, ताचें नांव वासुदेव पागी म्हणून. तो पयले फाटी येयलो, ट्रिटमेंट केल्या उपरांत म्हणपालो तो तर तूं कित्याक बरयना काय म्हणपालो. हांव बरोवपाचें मातसो बिजी आहा म्हटलें, ह्या दिसांनी जायना. तो म्हणपालो ट्राय कर म्हणपालो बरोवपाक. थोडेशें बरयलें, अर्दवट बरयलें आनी हांव विसरलो. 2-3 दिसांनी तो परतून म्हजे कडेन पावलो. तो म्हणपालो दोतोर कितें बरयलां? सो हांवें ताका थोडे बरयले ते सांगले आनी उरलेले बरयता म्हणून सांगले. ताणें ते वाचले आनी म्हणपालो बरय परतून कंप्लीट कर. ते कंप्लीट केल्या उपरांत तो म्हणपालो हेका आमी एक प्रिंट करया, पूण ताचे पयली तूं एक 10-11 आर्टिकलां बरय म्हणपालो विशय. आतां इट वॉज अ गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी वॉट आय फेल्ड लायक म्हजे कडच्यान समाजा खातीर कितें तरी वचचें किंवां जे अवेरनेस म्हणटा आमी ते हांव करूं शकतालो अशें दिसलें म्हाका. आनी थंय म्हणलें बरोवया आनी कांय विशय आहा जे साध्या लोकांनी किंवां आमच्या लोकां पर्यंत पावनात ते म्हळ्यार सादे भाशेन बरोवपाचो प्रयत्न करुया. एक बरयलें, तें प्रिंट जालें. ताजे उपरांत जशें ते ताणें म्हाका तो फिडबॅक दिलो किंवां म्हाका लोकांनी कॉल करून सांगलें की दोतोर तुवें बरें बरयलां, कंटिन्यू कर, किंवां थोड्यान तर म्हाका विशय सुद्दां दिले दोतोर हाजेर बरोवपाची ट्राय कर, ब्रशींग टॅक्निक्साचे ब्रशाचे बरोवपाची ट्राय कर. सो हे जेन्ना विशय मेळपाक लागले आनी लोकांचो फिडबॅक मेळपाक लागलो तेन्ना उर्बा वाडटा. आनी दॅट वॉज अ बिगनींग आनी म्हाका ते बरेंच म्हणजे खोशी भोगता की आय कूड रायट समथींग वीच पीपल लायक्ड. हस्तलिखीत आसता, हस्तलिखीत आसता आनी देन आय कन्वर्ट इट.
1: ओके. सो दोतोर खूब खूब तुमकां धन्यवाद. जशें तुमी म्हळें की एक रिपोर्टर आनी आपलो पेशंट वासुदेव पागी हाका लागून तुमी बरोवंक शकले आनी म्हाका दिसता की तुमी बरोवन तुमचें जें म्हाका न्ही तातूंत तुमची भाशा खूब आवडटा, सामकी साधी कळटा, जणू कांय प्रॉब्लेम आनी तुमी जे बरयतात ते दिसता की ते प्रॉब्लेम म्हजेच आनी ताका सोल्युशनूय बी तुमी दितात. आनी ह्या लिखाणांतल्यान म्हजी तुमची वळख जाली, हांवें तुमकां कॉन्टेक्ट केलो आनी आज तुमी आमच्या स्टुडिओत आसा.
0: थँक्यू.
1: आनी जनरल अवेरनेस, डेंटल अवेरनेस ह्या विशयाचेर तुमी म्हायती दितात. आनीकूय प्रश्न आसात ह्या खिणाक तुमच्या आवडीचे पद.

0: दोतोर तुमच्या आवडीचे ए आर रेहमान हाणी संगीतबद्ध केले रोजा फिल्मातले हे गीत.
1: थँक्यू चारुशला.
0: मनाक एक आगळी वेगळी अशी उमेद दिता. दोतोर तुम्ही ह्या मळार कितलीशीच वर्सां कार्यरत आसात, हे खात्री तुमची सक्सेस स्टोरी
1: तुमकां सांगपाची म्हटल्यार, एक पेशंट आसली जांच्या लग्नाचे फोटो नासले आनी म्हजे क्लोज आसल्या कारणान त्या लग्नाक सुद्दां हांव गेला. सो तांचे फोटो ना आनी म्हाकाय अजाप की लग्नाचे फोटो ना घरान म्हणटकीच हांवें ताका सहज विचारप जालें. सो तांची एक प्रॉब्लम आसले ते म्हळ्यार दांता मदीं फट. सगळे दांत विस्कळ आसले, भायर आसले. आनी हांव मेळ्ळ्या उपरांत हांवें तांकां सांगलें की ते पॉसिबल आसा ट्रीट करपाचें, आनी आमी ते ट्रिटमेंट केलो.
0: सो ती बरी दिसनाशिल्ली म्हणून
1: फोटोच ना तिचो, लग्नाचो फोटोच ना. आनी ताचे उपरांत एक वर्सा भितर जेन्ना ट्रिटमेंट तिचो सोंपलो, ब्रेसिसाचो ट्रिटमेंट आसता तो तिणें केलो, आनी ताचे उपरांत जेन्ना सोंपलो, वन ऑफ द ब्युटिफूल फेस वॉट वी कूड सी आफ्टर चेंजींग ऑफ दॅट जस्ट एक जे स्पेसींग आसलें ते, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट. आनी ताचे उपरांत खऱ्या अर्थान तांच्यांनी फोटोग्राफी म्हणटा ती ताचे उपरांत सुरू जाली. दीस इज वन ऑफ द इन्सिडंट वॉट आय कॅन रिमेंबर एन्ड रिकलेक्ट.
0: ना दोतोर, तुमकां ते सहज म्हणून तुम्ही उत्सुकतेन गेली आनी तांची खरीच तांकां एक चेहरो मेळ्ळो. दोतोर अशें म्हणटात न्ही की सुंदर नासू पूण एक प्रेझेंटेबल सदांच आसपाक जाय. सो ती बायल तुमकां सदांच धन्यवाद म्हणटली. आनी म्हाका दिसता की जर म्हजे आयकुपी कोणाकूय सल्लो जाय जाल्यार तांच्यांनी तुमकां डेंटल कॉलेजीन तुमच्या कडेन संपर्क करूं येता. दोतोर, ह्या क्षेत्रांतले तुमचे गुरू कोण?
1: एक नांव घेवूं शकना पूण अशें आहा की पयलीं म्हजे खरे गुरू म्हणटा ते आवय बापूयच म्हणटात, कारण

0: तांच्यांनीच पयली इनिशिएट करतात ते सांगता आसतना.
1: बरोबर
0: त्याच बरोबर हांव कुळ्या गांवांत जाल्लो, कळ्ळें न्ही. कुळ्या गांवांत 1986 म्हाका याद आसा, आमचो कुळ्या गांवचो तो पयलो दोतोर जाल्लो काकोडकर. आवय म्हणटाली की दोतोर जावचें आं, ओपय बाबा सर.
1: दोतोर काकोडकर सगळें
0: उदय उदय काकोडकर म्हणून ही वॉज देर. सो हांव ल्हान आसलो तेन्ना, म्हाका तेन्ना दाखयतालें की दोतोर म्हणल्यार अशें, आनी आमच्या गांवांतलो पयलो दोतोर अशें म्हणून. सो इट वॉज देर इन आवर मायंड की खंय ना खंय तरी हांव दोतोर जाल्या. देन आय रेड वन कोट, एक्चुली तो कोट अजुनूय म्हाका याद आसा. वाटेर हांव ट्रॅवल करता आसतना स्वामी विवेकानंदाचो एक कोट आसतालो, सर्वीस टू ह्युमॅनिटी इज द ग्रेटस्ट वर्क ऑफ लायफ म्हणून. सो हांवें थंय दॅट वर्ड्स वे देर. सो इट वॉज ऑलवेज म्हाका एक विशय आवडटालो आनी ताजे भितर एक चान्स मेळटालो लोकांची सेवा करपाक. ताजे उपरांत जेन्ना उदळ आमी उलयले तशें मेडिकल हाजेर डेंटलान पावलो, आनी डेंटलान जेन्ना म्हाका हें कळ्ळें की आय कॅन रिलीव पीपल फ्रॉम द पेन, वॉट एवर मायनर इट मे बी, ऑर तांचो स्मायल इम्प्रूव करपाक मेळटा, तांचे हाशे सुंदर करपाक जाता म्हजे कडेन. आनी ते जेन्ना हांसतात तुमचो ट्रिटमेंट इमिजिएटली सोंपल्या उपरांत जेन्ना तांचो जो स्मायल आसता न्ही, इट इज सो बीग गिफ्ट टू यू. इफ एनी बडी वॉन्ट्स टू इन्जॉय दॅट रियल प्लेजर ऑफ वर्क, यू कॅन रियली इन्जॉय दॅट. सो दॅट वॉज अ विच अशें म्हणजे ही पावण्यो म्हटल्या कोता येता. एवरी टायम आय गो आय सी समथींग आनी तो म्हजो गुरू जाला, ताजे कडच्यान म्हाका शिकपाक मेळ्ळा. त्याच बरोबर कॉलेजीनूय थोडे आसले जे सुपिरियर आसले, तांचे काम करपाचो तरीको आसतलो किंवां तांचो डील करपाचो तरीको आसतलो किंवां पेशंटाक वागणूक, दॅट ऑल्सो इम्प्रेस मी. अँड वन ऑफ द बिगस्ट थिंग लायक आय कूड, म्हाका जाय तशें लोकांचेर काम करून तांकां थोडो तरी रिलीव दिवपाक मेळ्ळो म्हाका. सो दॅट वॉज अ वन थिंग वीच वॉज लायक आय कॅन कन्सिडर एज अ टिचर एवरी स्टेप.
1: म्हाका तुमी सांगतात तेन्ना म्हाका कविता याद जाली, बिनभिंतीची उगडी शाळा लाखो इतले गुरु. म्हणजे तशेंच तुम्ही प्रत्येक तुमकां मेळिल्लो मनीस तुमकां खूब कितें शिकोवन गेलो. दोतोर, म्हाका न्ही एक सदांच प्रश्न विचारपाक आवडटा, म्हणजे तुमी जे आसात ते नाशिल्ले जाल्यार तुमी कोण जावपाचे?
0: म्हजो आवडीचे जर हांव दोतोर नाशिल्लो जाल्यार जी आजुनूय हांव जोपासतां ती म्हटल्यार फार्मींग. कळ्ळें तुमकां? आतां एक्चुअली शेतान किंवां म्हजे आजुनूय हांवें थोड्यो माड्यो लायलां आनी थंय कुळागर करपाचे किंवां थंय कितें कितें करपाचो म्हाका खोशी आहा. आनी आजुनूय हांव विकेंडाक वता तेन्ना तें करता. सो तो एक म्हजो छंद आसता आसलो, हांव किंवां आय वूड हॅव टेकन इट एज अ प्रोफेशन इन अ व्हेरी रायट वे, पण अजूनही करता हांव ते, म्हाका आवडटा.
1: दोतोर अशें म्हणटात न्ही की जाता ते बऱ्याक जाता, आनी आतां तुमी डेंटिस्ट आसुनूय तुमी शेतानूय वतात, जाय ते आपले करूंक शकता. सो दोनूय तुमची कामां आसात. दोतोर, तुमी डेंटिस्ट, खूब तरेचे लोक तुमच्या कडेन येतात वतात, केन्ना केन्नाय म्हणजे एखाद्री केस एक वेगळी आसूं येता, जेन्ना तुमकां अशें स्ट्रेस बी आयलो जाल्यार तुमी कशें हें करतात?
0: द बेस्ट थिंग इज लायक वन थिंग म्हटल्यार म्युजीक इज वन थिंग. दुसरें म्हणजे थोडेशें लिखाण आसता, वाचन आसता, आनी आय लायक टू वॉक इन अ नेचर ट्रॅकिंग. आय जस्ट बी वीथ माय
1: सेल्फ.
0: विकेंडाक मेळटा आनी सकाळचो मेळटा. सकाळचो मॉर्निंग वॉक करपाचो चान्स एक वेगळोच आसता म्हज्या.
1: दोतोर, तुमच्या ह्या सगळ्या कामा खातीर तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. दोतोर, म्हजी एक आयकुपी आसा, ती सिनियर सिटीजन, तिणें नांव सांगूं नाका म्हणा, ती घरा आयकता आसत जाल्यार तिका कळना आसतलें. ती विचारता की दांत काडले जाल्यार पोले भितर वतात काय म्हणून.
0: आतां दांत काडल्या उपरांत, आतां सिनियर सिटीजन म्हटलें तुमी आनी तांचे डिटेल आमकां खबर ना, पूण आतां एक दांत काडलो
1: कोणी येता जाणटो जाल्यार तिका दिसचें ना कपडे कशाय कशें दिसप, पोले भितर वता.
0: फूल रायट, एवरीबडी हॅज गॉट अ रायट टू स्माईल.
1: म्हाका दिसता की तिची तशीच फिलींग.
0: हय, एक्च्युली एक दांत काडलो म्हणून पोले पडना. आतां कंप्लीट डेंचर काडल्या उपरांत थोडेशे फोल्ड जाता.
1: ओके,
0: कळ्ळें तुमकां? सो मुवमेंट आमी डेंचर किंवां जो ट्रिटमेंट पॉसिबल आसा तो केल्या उपरांत इट गेट्स रिस्टोर्ड बॅक, परतून हें जाता. आतां थोड्यो गोश्टी, एक थोड्यांची एक समज आसा की एक फाटलो दांत काडल्या उपरांत पोले बी पडटले काय, तशें न्ही. सगळे जर दांत काडले, कारण कितेंय कारण जावूय, आनी सगळे जर काडले जाल्यार मातशे बसतात, फोल्ड येता, म्युकोबकल फोल्ड म्हणटात ते, वाडटात. आनी ते लीप सपोर्ट दांताक, दांत आमच्या लिपाक न्ही सपोर्ट करतात. सो इट इज लायक इन हार्मोनी उरता सगळे. सो ते जेन्ना नसता तेन्ना ते मातशे फोल्ड दिसपाक लागतात आनी पोले पडिल्ल्या भशेन दिसता. इट इज पॉसिबल,
1: पूण मागीर
0: आफ्टर ट्रिटमेंट इट कॅन बी
1: जाता. सो ह्या प्रश्ना खातीर खूब खूब धन्यवाद. दोतोर, सगळ्यांच्याच आवयांक एक हे आसता न्ही की भुरग्यांचे

0: पेपर केल्या उपरांत ताणें एक डिपार्टमेंट नंबर वन आहा तेजें कामूच हें की तुका कितें प्रोब्लम आहा ती सगळी जॉट डावन करपाची किंवां ती आयडेंटिफाय करपाची आनी ताजे बद्दल इनवेस्टिगेशन आसतली किंवां एक्सरे घेवपाचो आसतलो तें सगळें ते करतात आनी तेजे उपरांत ते तुका सांगतात अमक्या जाग्यार वच म्हणून. सो त्या मनशाक ते सोपेस्कर जाता की बाबा हां आपूण येयला दांत दुखता म्हणून आतां नव्या मनशाक आयकना म्हणून आपूण दांत दुखपाक येयला जाल्यार हांगा कित्याक वतलो ना पूण तें गरजेचें कित्याक तर ताका कळटा एग्जॅक्टली खंय वचपाचें तें.
1: दोतोर हांवें हो तुमकां प्रश्न विचारलो तेजें एक मुख्य कारण आशिल्लें म्हळ्यार आतां आमकां डेंट मेडिकल किंवां हें थोड्या लोकांक खूब भंय दिसता न्ही आनी तुमी इतले बऱ्या तरेन उलयतात जाल्यार म्हज्या आयकुप्यांक जर दिसलें की आमी डेंटल कॉलेजान या तुमकां लागून जाल्यार म्हज्या कार्यक्रमाचें एक एक फलीत जालें न्ही आनी तुमी इतली बरी म्हायती दिल्या. दोतोर म्हज्या कडेन न्ही एक 2.5 मिनटां हातात आसा आमच्या वता वता तुमी आमच्या म्हज्या आयकुप्यांक कितें संदेश दिशात.
0: संदेश म्हटल्यार पयलीं म्हणल्यार म्हाका हांगा पळोवन हांगा संदी दिल्या बरोबर तुमचे उपकार आटयता. दुसरें म्हणजे आनी जे आयकोपी आहात तांकां सगळ्यांक न्ही म्हणजे ब्रायट स्मायल किंवां हॅप्पी स्मायल परत तांच्या आयुश्यान सगळ्यांचे सुख समृद्धी आनी त्याच बरोबर तांचे आरोग्याचे म्हणजे भलायकी बरी आसची ताजे भितर दांताचोय व्हडलोसो रोल आसा. तांचो स्मायलींग फेस सगळ्यांनी दिसचो आनी तांच्यान सदांच हांसत रावचें. दॅट इज ओन्ली आय कॅन एडवायस एन्ड सी डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ. दॅट इज द वे.
1: दोतोर म्हजे चडश्यो लिसनर्स बायलो आसात तुमी कितें सांगशात आमच्यो आयकुपी भयणी आवयो.
0: हय ह्यो सगळ्यो आयकुपी ज्यो भयणी आहात किंवां आवय आहात तांकां म्हजो एडवायस आसतलो की भियेनाकात की डेंटिस्टा कडेन गेल्यार दूख जातली. एक एक फावटी तुमचे दूख जावपाचे प्रोब्लम पयलींच सालवार जातले. सो बेझिजक म्हणटा तशें तुमच्या दांताच्या दोतोरा कडेन हेर दोतोरा कडेन तुमी वता तशेंच दातारे दोतोरा कडेन बी प्रोब्लम आसल्यारूच वचचें अशें न्ही वन्स इन अ वायल केन्ना वचून चॅक करून घेवचें.
1: दोतोर खूब खूब धन्यवाद. तुमच्या कडेन उलयतना 55 मिनटां कशी गेली तें कळ्ळेंच ना. दोतोर आकाशवाणी परिवार आनी म्हज्या सगळ्या आयकप्यांच्या वतीन हांव तुमकां धन्यवाद दितां. देव बरें करूं.
0: थँक्यू थँक्यू चर्चा.
1: FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ही आशिल्ली लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आमचे मुखेल सोयरे आशिल्ले डेंटिस्ट डॉ राजन लांबोर. जनरल डेंटल अवेरनेस अर्थात जागृताय दातांच्या भलायकेची ह्या विशयाचेर तांच्या सांगातान आमी संवाद सादिल्लो. तुमच्या सांगातान आशिल्लें हांव चारुशिला. वेळ जाला निरोप घेवपाचो. परत आमची भेट फुडल्या बुधवारा. निरोप दियात. नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आनी FM रेनबोची वितरावणी. एक वर आतां जायत आयलां. दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतां.

0: कातारांची कार्यावळ आमी आयकतात. कार्यावळींत ह्या उपरांत आतां आयकुया एंथनेत हांच्या आवाजांत पिशें.
1: पिशें पिशें पिशें पिशें.

फोटोन गेलें. जॉन ग्रेसे संजावा जातलें हें कातार आमी आयकलें. आयकू बिनो आतां 1 वर जावन 30 मिनटां जायत आयिल्लीं आसात. आयकुया कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलयाच्या 17 तारखेक पंजाब भेटेर आसतले. प्रधानमंत्र्यांच्या येवकारा खातीर पंजाबांत नेटान तयारी सुरू आसा. जम्मू आनी काश्मीरांत 18 जुलय सावन उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी हुंवार येवपाची शक्यताय आसा अशें जम्मू आनी काश्मीरांतल्या हवामान खात्यान सांगलां. ज्ञानाक लागून मनीस खऱ्या अर्थान शाणो जाता, कुशळटायेक लागून विकास जाता आनी बऱ्या भलायकीक लागून सपनां पुराय करूंक मेळटात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. हो अर्थ सांगपी आपल्या सोशल मिडियाचेर एक संस्कृत सुभाशीत प्रधानमंत्र्यांनी शेअर केलां. घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज पुण्यतिथी निमतान कर्नाटक केसरी जगन्नाथराव जोशी हांकां आर्गां ओंपल्या. आयज ओडिशांत घोग्यांनी पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां आनी रेड अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: लोर्ना हांणी गायिल्ल्या ह्या कांतारा सांगातकच आयची आमची कांतारांची ही कार्यावळ हांगा सोंपता.
1: नमस्कार, हांव जॉन आग्यार, कोंकणी कवी. आकाशवाणी भौशीक सेवा प्रसारणाची 90 वर्सां पुराय करता. ही व्हडा खोशयेची गजाल. 23 भासांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरेन पावता ही व्हड गजाल. म्हजो आकाशवाणी पणजे केंद्राकडे लागींचो संबंध. हांवें जायत्यो युगवाणी कार्यावळी केल्यात. ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोवप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात. हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतीचो कार्यक्रम चालू आसा. आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग. राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी परंपरेची जतनाय आनी प्रचार आनी लोकांक शास्त्रीय प्रगतीकडे जोडपाचे काम करता. ह्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणीक उनुनीक परबीं दिता. देव बरें करूं.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज पुण्यतिथी निमतान कर्नाटक केसरी जगन्नाथराव जोशी हांकां आर्गां ओपलीं. देव जगन्नाथांच्या फाल्यां जावपाशिल्ल्या रथयात्रेची पुरींत तयारी पुराय जाल्या. आयज बिहारांत नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. जाल्यार उत्तर उदेन भारत, छत्तीसगड, झारखंड आनी अस्तम बंगालांत फाल्यां मेरेन उटंगाराचो पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. केंद्र सरकारान आयुर्वेद आनी योग संवसारीक पावण्यार नव्या उर्जेसयत प्रस्थापीत केल्यात अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. उपराष्ट्रपती आनी राज्यसभा सभापती CP राधाकृष्णन हांणी नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आनी जुळिल्ल्या वांगड्यांक सोपूत दिलो. हातूंत कर्नाटकच्या मनसूर अली खान आनी मध्य प्रदेशाच्या रजनीश कुमार अग्रवाल हांचो आस्पाव आसा. गोंयांत फाटल्या 5 वर्सांत भिरांकूळ अपघातांत 1300 वयर लोकांचे जीव गेल्यात. जाल्यार अपघात जावपी राज्यांच्या वळेरींत गोंय 21व्या सुवातेर आसा. गोंयाक संवसारीक मळावेले फामाद पर्यटन थळ म्हणटात. ह्यान फुडें गोंय अपघातमुक्त राज्य जावचें म्हण गोंयकारांनी रस्त्याचे नेम पाळचे अशें सर्वोच्च न्यायालयाचे रस्तो सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती अभय सप्रे हांणी मागलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. शेगीत 10 वर्सां शिक्षण दिवपी कंत्राटी शिक्षकांक कायमस्वरुपी पदाचेर आस्पावन घेतले. शिक्षण भरती धोरणांत ह्या नेमाचो आस्पाव केला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयांत आयज वारें आनी जोगला सयत गडगड जावपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. 180 कोटी रुपया खर्च करून कुशळ मनीसबळ तयार करपाची गोंय सरकाराची मोख आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. नोकरेर वचपी न्ही तर नोकरी दिवपी जायात अशें तांणी तरणाट्यांक मुखार सांगलां. दिवचल म्हालांतल्या सांखळी नगरपालिकेची नगराध्यक्ष म्हूण अंजना अर्जून कामत हांची आयज निवड जाली. काल मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तांच्या नांवाची घोशणा केली. गोंयांत फाटल्या

वर्षांत भिरांकूळ अपघातांत 1300 वयर लोकांचे जीव गेल्यात जाल्यार अपघात जावपी राज्यांच्या वळेरींत गोंय 21व्या सुवातेर आसा. गोंयांक संवसारीक मळावेले फामाद पर्यटन थळ म्हणटात. ह्यान फुडें गोंय अपघातमुक्त राज्य जावचें म्हण गोंयकारांनी रस्त्याचे नेम पाळचे अशें सर्वोच्च न्यायालयाचे रस्तो सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती अभय सप्रे हांणी सांगला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव अक्षता आनी ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. नवनवीन कल्पकतेतल्यान तशेंच आधुनीक तंत्रगिन्याचो उपेग करून आनी ह्या मळार आशिल्ल्या संदींचो लाव घेवन स्वताचो फुडार घडयात असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तरणाट्यांक, बायलांक तशेंच परजळीत फुडाराचे सपन पळोवपी नागरिकांक मारला. दिवचल म्हालांतल्या सांखळी नगरपालिकेची नवी नगराध्यक्ष म्हणून अंजना अर्जून कामत हांची आयज निवड जाली. काल मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी तांच्या नांवाची घोशणा केली. परकीय सत्ते आड पुराय आशिया खंडातले पयले बंड असो जाचो उल्लेख जाता त्या कुंकळटल्या 1583 बंडातल्या 16 महानायकांक आयज समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आर्गां ओपली. रायबंदर ते चोडण फेरी रुटाचेर गोंय न्हय येरादारी खात्यान सुरू केल्ल्या रोरो फेरीक सध्या उपाट प्रतिसाद मेळटा. गोंयांतल्या पर्यटन क्षेत्राक AI वरवीं नवी दिशा दिवपा खातीर गोवा पर्यटनान एक व्हड बेत आंखला.

नमस्कार, हांव अक्षता आनी ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. नवनवीन कल्पनेंतल्यान तशेंच आधुनीक तंत्रगिन्याचो उपयोग करून आनी ह्या मळार आशिल्ल्या संदीचो लाव घेवन स्वताचो फुडार घडयात असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तरणाट्यांक, बायलांक तशेंच परजळीत फुडाराचें सपन पळोवपी नागरिकांक मारलां. दिवचल म्हालांतल्या सांखळी नगरपालिकेची नवी नगराध्यक्ष म्हणून अंजना अर्जून कामत हांची निवड जाली. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी तांच्या नांवाची घोशणा केल्ली. परकीय सत्ते आडचे पुराय आशिया खंडातले पयले बंड असो जाचो उल्लेख जाता त्या कोंकणीतल्या 1583 बंडातल्या 16 महानायकांक आयज समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आर्गां ओपली. रायबंदर ते चोडण फेरी रुटाचेर गोंय न्हय येरादारी खात्यान सुरू केल्ल्या रोरो फेरयेक सध्या उपाट प्रतिसाद मेळटा. गोंयाक संवसारीक मेळावेले फामाद पर्यटन स्थळ म्हणून ओळख आसा. मात ह्यान फुडें गोंय अपघात मुक्त राज्य जावचें म्हूण गोंयकारांनी रस्त्याचे नेम पाळचे अशें आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे रस्तो सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती अभय सप्रे हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेंतल्यान सुरू जाल्ल्या एक पेड माकेनाम ह्या उपक्रमा खाला दिवचल मतदारसंघातल्या मेणकुरे हांगासल्ल्या सरकारी हायस्कुलान राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तनावडे हांचे हस्तुकीं झाडांची लागवड तशेंच रोपट्यांचें वांटप जालें. गोंय कला अकादमी आयोजीत पंडीत मनोहर बुवा शिरगांवकर यादिस्तीक विभागीय महिला भजन सर्त शिरगांवच्या श्री लयराई देवस्थानाच्या सभाघरांत संपन्न जाली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय

आमी सदांच वण्टीचेर आनी हाताचेर घाल्लीं घडयाळां पळोवन वेळ मेजतात. पूण काळ इतल्या वेगांत बदलता की केन्ना केन्ना अशें दिसता की आमी फ्युचरांत पावल्यात. इशानो, लेटस्ट टॅक्नोलॉजिकल डॅवलपमेंट्स ताचोच हो काळ. सद्याचो हो काळ अद्भूत अशा तांत्रीक उदरगतींचो. दिसपट्टे इतले इनोवेटीव वस्त बाजारांत येतात की तांचो अपडेट दवरप खऱ्यांनीच शक्य ना. आनी फोमो म्हळ्यार फियर ऑफ मिसिंग आवट इतलो आसता की तुमी आमी फकत धांवतात जाणून घेवपाक की कितें आयलां, कितें नवें आसा, आमी अपडेट कशें रावप. पूण अशा वेळार थंड शांत गीत संगीत खऱ्यांनीच एक एनर्जी बुस्टरशें.

ह्या दिसांनी आमी ए आय म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्ता हे उतर सदांच आयकतात. पूण सध्या 2024 वर्साच्या जुलयांत जेन्ना आमी आसात, ह्या पावण्यार आय टी क्षेत्रांत एक नवे पावल घाला. तांणी इनोवेटीव अशें एक कितें म्हणया एक भेट दिल्या आमकां, ताका म्हणटात एजंटीक ए आय. पयलीं ए आय फकत आमचे प्रश्न आयकून उतर किंवां जाप दिताले, पूण आतांचे हे नवे ए आय फकत विचार करून उरनात तर आमच्या वतीन स्वता काम करता. देखीक आमकां जर भोंवडेचें बुकींग करपाचें आसा तर हो ए आय एजंट म्हळ्यार एजंटीक ए आय आमच्या आवडी निवडी प्रमाण सगळीं तिकीटां, हॉटेल बुकींग्स आनी टायम टेबल स्वताच बूक करून दवरता. म्हळ्यार एक हुशार पर्सनल असिस्टंट सदांच आमच्या वांगडा आसा. हाका कमाल म्हणुया काय पर्सनल स्पेस इन्वेजन.

ऐकवेनो जेन्ना आमी भोंवपाक वतात वेगळ्या प्रांतांत वेगळ्या देशांत तेन्ना आमच्या वांगडा आसता तो स्मार्टफोन जाचेर आमी मॅप पळयतात लागीं रेल्वे स्टेशन खंयचें आहा तें सोदतात बस रूट्स पळयतात आनी सगळें आमकां हें साध्य करून दिता गुगल मॅप्स पूण आतां मोबायलाचेर हीं बोटां मारपाचे दीस फाटीं पडटले काय कितें अशें दिसूंक लागलां कित्याक तर आतां बाजारांत आयल्यात स्मार्ट ग्लासेस म्हळ्यारूच संगणकीय बुद्धी आशिल्लें वक्ल हें वक्ल घालून जेन्ना आमी रस्त्यार चलतले तेन्ना आमच्या दोळ्या मुखार रियल टायम नक्सो येतलो मॅप येतलो इतलेंच न्हय तर जर रस्त्यार खंयच्याय परकीय भाशेंत बोर्ड बरयला किंवां रिडींग आसा किंवां मॅप आसा जाल्यार हय वक्ल ताचो अणकार रोखडोच आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या भाशेंत उबें करतलो हाकाच म्हणटात स्क्रीन विरयत स्क्रीन फ्री जगप आतां जाय फकत स्मार्ट ग्लासेस दोळे आपशिकूच दिपकायतले.

अशानं मोबायल फोन उत्पादनांत सध्या देशाक भोव चालना मेळटा. स्मार्टफोन हो आतां फकत कॉल इन कॉल आउट हे खातीर उरूंक ना. तातूंतले फिचर्स बदलत आसात, अपग्रेड जायत आसात. स्मार्टफोन फोटोग्राफीचे मळार लेगीत दर दिसा नवे तंत्रगिन्यान इंट्रोड्यूस जायत आसा. आतां तर एक व्हड क्रांती एक नामनेची कंपनी घडोवन हाडपाची आसा. हो आतां मेरेन सगळ्यांत प्रगत असो फोन आसतलो, जातूंत 200 मेगापिक्सल रियर कॅमेरा आसात. आनी ह्या फिचराक लागून फोटोग्राफर्सां मदीं

आयक म्हणून आतां इंट्रोड्यूस जावपी फ्लॅगशीप स्मार्टफोनाचें स्पेसिफिकेशना भितर सेल्फी कॅमेराच 50 मेगापिक्सलाचो आसा, 144 हर्ट्स क्षमतायेचो 2K OLED डिस्प्ले, जाका लागून कलर क्लॅरिटी आनी शार्पनस अदीक बऱ्या प्रमाणांत आमकां पळोवपाक मेळटली, चॅक करपाक मेळटली, करेक्ट करपाक मेळटली. आनी हाचो प्रोसेसर लेगीत 9600 प्रो आसा. फोटोग्राफर्सां खातीर खास म्हळ्यार 200 MP प्रायमरी कॅमेरा, 200 MP अल्ट्रा वायड कॅमेरा आनी 200 MP पॅरिस्कोप टॅलिफोटो कॅमेरा हे तातूंत आसतलें. इमॅजिन, पॅरिस्कोप टॅलिफोटो कॅमेरा. अशें 3 MP सेन्सर कलर रिप्रोडक्शना खातीर ह्या सगळ्या प्रोसेसांत मजत करतलो. हें सगळें इतलें सगळें दिवन एक मात चिंतपाक जाय, यंत्र कसलेंय प्रगत जालें, कितलेंय प्रगत जालें, कसलेंय आयलें, तरी एस्थेटीक नदर ही फोटोग्राफराचीच आसतली न्हय.

ऐकूबेनो, तंत्रगिन्यान आणि डेव्हलपमेंट्स फकत गॅझेट्स पुरतीच मर्यादित ना. तशें पळोवंक गेल्यार आयज आमच्या पर्यावरणाचेर आनी बिजलीचेर जाय तो ताण पडटा. हाचेर एक उपाय म्हणून एव्हरीथींग टू ग्रीड हें नवें तंत्रगिन्यान आतां फुडें आयलां. हातूंत जाता कितें तर आमच्या घरांतले सोलर पॅनल्स आनी दारांत उबी आशिल्ली इलॅक्ट्रीक गाडी जेन्ना आमी यूज करिनात तेन्ना तातूंतली उरिल्ली वीज मुख्य ग्रिडाक परत धाडपाक मेळटली. म्हळ्यार वीज वेस्ट जायना आनी गरजेच्या वेळार ती उपेगाक पडटा, आमकांच न्हय तर बाकीच्यांक लेगीत. हेंच खऱ्या अर्थान पर्यावरण पूरक तंत्रगिन्यान अशें म्हणूं येता.

0: विनोद सावंत हांणी म्हळां. पुराय आशिया खंडांत परकीय सत्तेआडचें पयलें बंड म्हूण फामाद आशिल्ल्या कुंकळे बंडांतल्या 16 वीरांक आयज समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आर्गां ओंपलीं. आतां खबरो विस्तारांत. कल्पकता आनी आधुनिक तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून आनी ह्या मळार आशिल्ल्या संदेंचो लाव घेवन स्वताचो फुडार घडोवचो असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तरणाट्यांक, अस्तुऱ्यांक तशेंच परजळीत फुडाराचें सपन पळोवपी नागरिकांक मारला. कौशल्य, पुनकौशल्य आनी कौशल्य वृद्धीचें म्हत्व लक्षांत घेवन स्वताचें कौशल्य परजळीत करात अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां.
1: डिग्री जातली म्हणून जावची ना, ताका स्कील आसप हें खूब गरजेचें आसा. आनी जर स्कील आसत जाल्यारूच मनीस जगपाक शकता, अदरवायज ना. म्हणून प्रत्येकान आपली स्कील ही रिस्कील करची किंवा ती अपस्कील करची आनी तातूंतल्यान तरी टॅलंट हो फुडें येवचो.
0: गोंयांतल्या आयटीआयचेर 180 कोटी रुपया खर्चून नूतनीकरण करपाची आनी कुशळ मनीसबळ तयार करपाची गोंय सरकाराची मोख आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी संवसारीक युवा कौशल्य दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना म्हळें. शिरवीश दिवपी जायात, करपी न्हय असो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. गोंय कौशल्य विकास संचालनालयान ही कार्यावळ पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं कारागीर मेळाव्याचें उक्तावण जालें. ह्या मेळाव्यात विद्यार्थी, कारागीर तशेंच आप मजत गटांनी वांटो घेतिल्लो. हें प्रदर्शन 17 जुलय मेरेन उक्तें आसतलें. आयटीआयत सेगीत 10 वर्सां शिकोवपी कंत्राटी शिक्षकांक कायम स्वरुपी पदाचेर आस्पावन घेतले. शिक्षक भरती धोरणांत ह्या नेमाचो आस्पाव आसा अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. पुराय आशिया खंडांत परकीय सत्तेआड पयलें बंड केला असो कुंकळेंतल्या 1583 बंडांतल्या 16 महानायकांक आयज समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आर्गां ओंपलीं. कुंकळेंत जाल्ल्या ह्या बंडाचो उगडास करपा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्यांत मंत्री फळदेसाय हांणी चिफ्टन स्मारकाचेर फुलां अर्पण करून वीरांक आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार कुंकळेचे आमदार आनी विरोधी पक्षनेते श्री युरियालिमो, गोंय सुटके झुजारी संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय, दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या खासा प्रसंगाचेर पुलीस दळान वीरांक मानवंदना दिली. परकीय सत्तेआड पुराय आशिया खंडातलें हें पयलें बंड सगळ्यांक उर्बा दिवपी आसा अशें फळदेसाय हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या वेळार कांय मानेस्तांचो भोवमान करपांत आयलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरियालिमाव हांचें ह्या वेळार उलोवप जालें. गोंय शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती सशक्तीकरण फाट्यावरवीं दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीर विद्यावेतन आनी शिश्यवृत्ती येवजण सुरू केल्या. 15 जुलय ते 15 ऑक्टोबर मेरेन हो अर्ज करूं येता. चड म्हायती खातीर cmscholarship.goa.gov.in ह्या संकेतस्थळाचेर भेट दिवन ऑनलायन अर्ज करूं येता अशें खात्याच्यो संचालिका वर्षा नायक हांणी कळीत केलां. रायबंदर ते चोडण फेरी रुटाचेर गोंय न्हय येरादारी खात्यान सुरू केल्ल्या रो रो फेरीक सध्या उपाट प्रतिसाद मेळटा. गंगोत्री आनी द्वारका ह्या नांवाच्यो ह्यो रो रो फेरीपोटी सध्या 7,000 प्रवाशांक 5,000 दुचाकी आनी 1,500 मोटारींक येरादारीची सुविधा दिता. ह्यो फेरीबोटी अत्याधुनीक तशेंच शुन्य कार्बन एमिशन, चड वेग क्षमता, डबल रॅम्प सिस्टम अशा यंत्रणेंत सुसज्ज आसा. म्हत्वाचें म्हळ्यार मेक इन इंडिया ह्या संकल्पनेवरवीं गोंयच्या विजय मरीन शिपयार्डान त्यो तयार केल्ल्यो आसा. हे विशीं आमकां गोंय न्हय येरादारी संचालक विक्रम सिंग राज भोसले हांणी चड म्हायती दिताना सांगलें की ह्यो फेरी 14 जुलय सावन सुरू केल्या. त्यो सुरू जातकच प्रवाशांचो आंकडो 50 ते 60% वाडला आनी येणावळींतूय वाड जाल्या अशें तांणी सांगलें.
2: 25 जुलय चालू केली, आज 6 महिने जाले. तो जो 50 ते 60% आमचे ट्राफीक वाडला, रेवेन्यू वाडला. जवळ जवळ पर डे 7,000 पॅसेंजर क्रॉस करता, 5,000 टू व्हिलर्स क्रॉस करता आनी 1,500 फोर व्हिलर क्रॉस जाता.
0: ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रा वयल्यान आयकतात.
3: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत

0: गिताजी,
1: हय
0: तेन्ना कोल्हापूरचो एक ढोलकी वादक आशिल्लो भोसले म्हणून, पयलें नांव कांय याद जायना म्हाका.
1: हय
0: ताका पुराय फ्रिडम दिल्लें रामचंद्र चितळकरान, ह्या
1: हय
0: पदांत तूं जाय तशी लग्गी वाजय म्हणून.
1: हय
0: सो ही खासियत म्हणजे रिदम अरेंज करतनाच डायरेक्ट ढोलकीचें वादन. सो आयकुया तुमच्या, तुमकां लागून हें गीत परत आयकपाक मेळटा. थँक्यू सो मच.
1: थँक्यू.
0: देव बरें करूं.
1: देव बरें करू.
0: एकुणशे 1958 वर्सा रिलीज जाल्लें हें फिल्म अमरदीप. ह्या फिल्मांतलें हें गीत लता दिदी हांच्या आवाजांत संगीतकार सी रामचंद्र

शंतनु मोयत्रा हांचे संगीत सुनिधी चौहान हांचो आवाज आशिल्लो. आईबनो फुडली फरमायश आमकां आयल्या वॉट्सएप वरवीं आनी फुडलें गीत मागपी आसात मुकेश चावला आनी मोनिशा चावला सिंधुवाडी चेंबूरच्यान. तांची ही फरमायश पुराय करुया. रावण राज फिल्मातलें हें गीत आसा कुमार सानू आनी जयश्री हांच्या जोडस्वरांत. आनंद बक्षी गीतकार आनी संगीतकार आसात विजू शाह.

इशानो म्होवाळ खिणांचो एहसास जेन्ना जाता तेन्ना थकिल्ल्या पावलांक मेळटा एक सुकून आनी मन परतून करपाक लागता इंतजार. हरपल वही शख्स का.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोणाच्या आवाजाच्या रुपान लिखलिखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।